disant « Blam des bosiou, blam des furnes, blam des vues, blam malar, de omni, ol, eo toastes doué. » Parabolen a anvomive a reolen aour, ne ket a walar evid ar vues, me dija ne ket fal lak a neizi da blestri. Medre de gouzout eo diez ar vues evid mont beteg ar wantelez, l'er me ma ovon a gen deus c'hoan ouz or c'has an aoutrou. Bezom resis en ur vues, bezom sen, klaskom bez a sen dan ne beuta, hag evel me lar san beneat, a rabat bez a galvet san, a rog bez a guir zent. Klaskom ober or seiz gwelad a genta, hag evim galvet sent evel se goude, gant muioc'h a virionez. Kemerom assemblé san ur stris breudeur a c'hoarezet. Plegom, dirak doué, a bezom gwir servicherien ouz ar feiz, hag ouz feiz ur breudeur, en ur vezak alonek gant ur spere dizel a galon. Dervez mat deoc'hol.

Dibawe penkentar sizun e klevom un oliaden barabolen. Irion deiz ur barabolen tene deus ar furnez, furnez ur brederena e religion da la redeo ar juze evien. Hag ar barabolenman a zo profet deo mirion dei. Kemen o peus roan eta e rafe ar real evidor, grit kemen al, hui ive evito. Gizlar deom Jezus sedare ar pez al ar deom al lezen hag ar profetet. Met Jezus a war mad un nebeut juze vien a zo klas laha anezan blam de bozio, blam de furnes, blam de vues, blam malar, deom ni ol eo toast eus doue. Parabolen a anvom ive a reolen aour, ne ket a walar evit ar vues, me dija ne ket fal lak a neizi da bleus tri. Medre de gouzout eo die ser vues evit mont beteg ar wantelez, l'er me ma ovon a gendeus c'hoan ouz o c'has an aout